0: Industri Seremban Berhad bagi memastikan bekalan hasil dapat dikekalkan dan operasi syarikat diteruskan. Keputusan itu akan mengambil kira kemampuan pihak pengurusan mengendalikan kawasan tambahan berkenaan. Sekiranya prestasi hasil tanaman meningkat, kawasan penanaman boleh ditambah mengikut keupayaan operasi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi memperoleh dana penyelidikan dan pembangunan R&D, para penyelidik dan institusi pengajian tinggi digesa mempertingkat kerjasama strategik dengan syarikat telekomunikasi. Menteri Komunikasi Dato' Pami Fazil berkata, syarikat telekomunikasi mempunyai dana khusus yang diperuntukkan untuk R&D dan bersedia menyokong usaha penyelidikan. Beliau turut menggalakkan penyelidik untuk memanfaatkan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI yang diwujudkan di seluruh negara sebagai makmal hidup untuk menguji produk dan inovasi dengan komuniti luar bandar. Setakat ini 1,099 NADI telah diwujudkan di seluruh negara. Dalam pada itu, Dato' Fahmi berkata usaha menyediakan internet yang baik, selamat dan mudah diakses akan terus diperkukuh. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai alat kejuruteraan sosial, malah berupaya menghadkan migrasi bandar dengan menggalakkan orang ramai membina perniagaan di kampung halaman. Mengambil contoh NADI di kampung Sim-Sim Sandakan, beliau berkata kelajuan internet kini mencapai kira-kira 1 GB sesaat, mengatasi 800 megabit sesaat yang tersedia di Parlimen. Kelebihan itu secara tidak langsung meningkatkan fungsi NADI sebagai hub rujukan komuniti dan pusat latihan kemahiran. Penguasaan sains, teknologi dan inovasi SDI penting untuk meningkatkan kualiti hidup serta merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Dalam masa sama melahirkan modal insan berkemahiran tinggi serta berdaya saing. Ke arah itu, kerajaan negeri memperkukuh pendidikan STEM menerusi kerjasama dengan pelbagai pihak. Selain memperkasa inovasi dalam bidang pertanian pintar, keselamatan makanan, teknologi marin, pengurusan sumber air dan ekonomi digital, Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, fokus diberikan kepada penduduk kawasan luar bandar. Beliau berucap mewakili Ketua Menteri merasmikan penutupan program pembudayaan STI bersepadu di UMS. Isu prasarana membabitkan Sekolah Agama Negeri San Kampung Petagas dan Kelas Kafa Kampung Lokawi Baru akan diberi perhatian segera bagi menentukan kaedah dan saluran peruntukan yang bersesuaian. Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahilmi Yahya berkata, San Kampung Petagas yang berusia lebih 40 tahun berdepan isu kepadatan kelas selain memerlukan penambahbaikan tandas dan peralatan sekolah. Sementara itu, Kelas Kafa Kampung Lokawi Baru yang menggunakan struktur lama surau turut memerlukan pembaikan. Beliau ditemui sempena lawatan kerja Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Loh Soo Fui di Lokawi. Penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sepanggar akan memudahkan ahlinya mendapat bantuan, subsidi dan kemudahan kebajikan. Menurut Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil, kewujudan pejabat baharu itu penting bagi memudahkan 79 ahlinya berurusan. Berikutan jarak dengan PNK Kota Kinabalu agak jauh. Beliau ditemui selepas merasmikan pejabat PNK Sepanggar. Sebenar majlis itu, LKIM menyalurkan geran pemula RM50,000 bagi pengoperasian pejabat berkenaan. 60 nelayan turut menerima bantuan bakul makanan bernilai RM100 setiap seorang. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelajar Tahfiz Sabah diberi peluang kuasai TVET. Tawau berpotensi jadi hub utama ekonomi biru. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Tinor putan ka ngayon tawan, iida kayo na nudi, watas nga wida hiti ibanang sakit, pagunta ko, tarabay na, tabinay. Dalabos at kopisan Meteorology Malaysia. Iti ganinga ako sa bunbay na ti, aur masam, sa dopon, gisam do tatuong, maningkarud miyang paitongus, mitong kay drasa, mit kagumuan not kayo nun. Linasu, manta dat 2.2 darjah Celsius, gisam 3.2 darjah Celsius. Mitenom, kasuabon bay na ti, maningkarud miyang paitongus, mitong kay drasa, mit pipirhot kayo nun. Ampunong sa dopon, gisam do tatuong, maningkarud miyang paitongus, mitong kay drasa, mit kagumuan not kayo nun. Linasu manta dat 2.3 darjah Celsius, gisam 3.2 darjah Celsius. Ami denabawan ke manta dat ke Suabon, gisam dat tetuang, meninggarud miampai tongus mitongkoi drasam, idpi pirohot koyanon. Linasu manta dat 2.5 darjah Celsius, gisam 3.3 darjah Celsius. Ami desuk ke Suabon bay nanti, gisam da tetuang, meninggarud miampai tongus mitongkai drasam, midpi pirohot kayanon. Linasu na pendonga, manta dat 2.3 darjah Celsius, gisam 3.5 darjah Celsius. Tahuri na hi tambunan, ke Suabon bay nanti, aur masam. Penang sedepon, gisam da tetuang, meninggarud miampai tongus mitongkai drasam, idpi pirohot kayanon. Linasu manta dat 2.2 darjah Celsius, gisam 3.2 darjah Celsius. Ilan orputan ka ngayon tawan, di dewatas ngay hitiid kayo ng panong sakit paguntokaw, do tarabay na, pinalabos at kopisan, Meteorology Malaysia.

kia. Bila pepatah dah sundait. Sungi sesiam, lima walu siam, enam walu, tu WhatsApp kuning awal FM. Maka napa kau sundait bo, ipa patah dah pasen toy. Nak kau basan gaya, iti napa makikinongau kesalimbahan dah boros dusun tinggal rohian gaya magi susundait kia. Aramai bagi yang magi sundait. Ba misai napa harus sundait, teka memasen, napa tada napa hiti di WhatsApp dahai kia. Apa kalau dorong awet kepelan gata-gata mungkin auto kepo zinding mantai di John Doughty's piu pesan di kesusuni.

Kapelan Manalua Datra Hadi Tadau Suab Haro Dahiti Dua Lai Persekutuan Keningau ke Rumah Persekutuan Keningau Tadau Suab Tadau Ke Apat Ke Jam Ke Walu Telun Apat Minita Ke Suabon Gisem Jam Ke Isat Talib Tangadau Mungkin ngau dua kawan gue sendiri tika pasien di timan tadi Eugenie Omok, mantadi Dona Tupus Om Piratian.

dan rangkuman pagi takau mon saiti intera jam ka mo poramro sukura jam ka talo rahmaino.

0: antara bulanan sehingga 200 ringgit mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga 500 ringgit akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat.
1: Kang Sayan Am Alung Sur Rabalitan kalau pelaksanaan ayuk Ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makaramput amasigo ratanak imbor sur rakati mugan Sabah balai takau eskom ratalian umang balu siam balu onom talu sa balu sa umang balu siam balu onom talu sa balu sa kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam mabayara eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Gilanku ijak win uge Inta ora kampung langsat melala Kansen makirongo kasululan ragu rumurut Keningau FM Ita kau tetangan Hebat am syok tojo.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Program pertukaran perkukuh pelancongan Sabah-China. Kawasan penanaman hutan industri akan diperluas di Sabah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM.

institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mendapatkan penjelasan Menteri Pengangkutan Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau belum berbincang secara terperinci mengenai perkara itu dan mahu memberi ruang kepada Anthony terlebih dahulu.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya tu, kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan mempunyai keterbatasan dalam perkara berkaitan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu tertakluk kepada bidang kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam soal pengampunan meskipun mempunyai majoriti di Parlimen. Pada masa sama, pendirian kerajaan dalam menolak rasuah kekal tidak berubah. Perdana Menteri turut menyentuh isu membabitkan pentadbiran Negeri Sembilan dan institusi Yang di-Pertuan Besar Negeri itu. Datuk Seri Anwar berkata sebarang tindakan berkaitan institusi beraja perlu menghormati kedudukan dan bidang kuasa yang ditetapkan.
1: Yang paling saya pergi tidak mensesabah ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan persekutuan tidak mencampuri urusan Raja-Raja Melayu. Namun setiap tindakan perlu berlandaskan perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi Raja-Raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan Expo WorldSkills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Kerjasama itu turut meliputi perkongsian teknologi dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri bernilai tinggi.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China-Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
2: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
3: Semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka, dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, memberi penekanan kepada pada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Afghanistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayo laksanakannya dengan Minda Madani. Seterusnya dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 24 September 2026 bersamaan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat subuh hari esok ialah pada pukul 4.57 minit pagi, Zohor 12.10 minit tengah hari, Asar 3.19 minit petang, Maghrib 6.12 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.21 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musa'id, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang penting, genre dia berbeza dan penyanyinya pun berbeza. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Kita dengarkan dulu lagu daripada Ipoh Hafiz, Seadanya Aku. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

Selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: dimulakan dengan kemelut di Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengingatkan bahawa institusi utama iaitu institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Sebarang perbezaan pendapat dan pandangan serta pertelingkahan boleh dikemukakan asalkan melalui saluran yang betul.
1: Yang paling saya fikir tidak masuk Sabah ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedua raja?
0: Dato' Seri Anwar menjelaskan Kerajaan Persekutuan tidak mencampuri urusan Raja-Raja Melayu, namun perlu memastikan segala tindakan mematuhi perlembagaan serta peraturan yang ditetapkan. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas rasminya seperti biasa meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungannya berkuat kuasa semalam. Datuk Muhammad Zafir mengesahkan setakat ini beliau belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan tugas tersebut. Tindakan menjalankan tugas seperti biasa turut dibuat berpandukan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia dan China memperkasa kerjasama dalam bidang TVET, antaranya menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ia bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, automasi industri, kenderaan elektrik dan teknologi digital.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China-Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Cadangan pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 yang melibatkan 44 seksyen kini di peringkat akhir sebelum dibentangkan untuk bacaan pertama di Parlimen dalam masa terdekat. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata daripada jumlah itu, 7 seksyen melibatkan hal ehwal mahasiswa, manakala selebihnya berkaitan penubuhan dan tadbir urus universiti, aspek akademik serta perkara berkaitan ekosistem sistem pendidikan tinggi. Tambahnya, penggubalan RUU untuk menggantikan AUKU bukan sekadar tertumpu kepada isu kebebasan mahasiswa. Sebaliknya, merangkumi struktur pentadbiran, tadbir urus universiti serta aspek akademik secara menyeluruh. Pusat Autism Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Malaysia, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pusat itu menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autistik serta keluarga mereka.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bagi mempertingkat penyampaian maklumat kepada masyarakat, RTM komited memperkasa kolaborasi bersama Kerajaan Sarawak menerusi Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS dan TV Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama berkenaan penting bagi mendepani perubahan teknologi serta lanskap media yang semakin mencabar. Selain memastikan kandungan yang disampaikan kekal relevan, sekaligus menuntut pengamal media untuk terus meningkatkan kemahiran serta meneroka pendekatan baharu. Sementara itu, dalam usaha membantu pengamal media membuat persediaan menghadapi pilihan raya negeri, UKAS akan mempertingkat kerjasama dengan RTM termasuk penyediaan termasuk menyediakan maklumat asas berkaitan pilihan raya dengan menganjurkan bengkel bersama pengamal media di beberapa zon di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, usaha itu penting bagi memudahkan wartawan mendapatkan maklumat dan membuat liputan, khususnya ketika berdepan cabaran untuk sampai ke lokasi serta mendapatkan maklumat berkaitan kawasan dan calon. Situasi jerebu, semua sekolah di daerah Serian ditutup sementara berkuat kuasa serta merta esok berikutan bacaan IPU pada paras sangat tidak sihat melibatkan 108 buah sekolah. Menurut pemakluman awal di Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, ia berdasarkan pemantauan berterusan bacaan IPU semasa di daerah berkenaan melepasi 201. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah. Berita seterusnya. Harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter bagi tempoh 24 hingga 30 September. Ia susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan kepada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 sebelum ini. Manakala, RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 daripada RM4.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter berbanding RM5.27 sebelum ini. Harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama tetapi rendah berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid memberitahu pasaran menjangka Rizab Persekutuan Amerika akan menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas lagi pada tahun ini memberikan sokongan tambahan kepada dolar Amerika. Sementara itu, pada penutup dagangan, ringgit meningkat berbanding euro. Ringgit turut mengukuh berbanding yen Jepun, juga meningkat berbanding dolar Singapura serta mengukuh berbanding baht Thailand. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mempergiat kerjasama dengan syarikat umrah tempatan bagi mempertingkat kualiti perkhidmatan dan memperkaya pengalaman jemaah di sepanjang perjalanan mereka di negara itu. Menterinya, Dr. Taufik bin Fauzan Al-Rabiah menegaskan kepentingan inisiatif dan program berkualiti serta pematuhan peraturan bermula dari ketibaan di Arab Saudi sehingga berangkat pulang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen Malaysia akan meneruskan saingan esok dalam beberapa acara utama. Dalam hoki lelaki, Malaysia berdepan Thailand pada peringkat kumpulan. Pada waktu sama, skuad sepak takraw lelaki dijadual menentang Indonesia pada aksi separuh akhir acara regu berpasukan. Dalam renang, beberapa atlet negara turut beraksi termasuk kuartet 4x100 meter gaya bebas lelaki. Sementara itu, Jonathan Wong Guan Ji akan memulakan saingan kelayakan 10 meter air pistol bagi acara bola keranjang pula 3-3 turut menyaksikan pasukan wanita dan lelaki Malaysia berdepan Jepun dan Taiwan. Bagi acara squash, 4 pemain perseorangan lelaki dan wanita akan turut beraksi pada pusingan 16 termasuk Aira Azman, S.C. Vasangari, Sanjay Jiva dan Eng In Yeo. Malaysia bakal menentang Hong Kong bagi perlawanan kriket lelaki, manakala squash kabadi lelaki berdepan Nepal pada sebelah petang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

0: bersama kami Nasional FM Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: Sabah Ginowoku Onsoi.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Click. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Keringau FM setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Keringau

0: Sebanyak 108 sekolah di Serian akan ditutup sementara mulai hari ini. Langkah itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang mencapai 221, iaitu pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 pagi tadi. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Langkah itu bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Serian merupakan satu-satunya kawasan di negara ini yang merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Pada masa sama, sebanyak 10 stesen lagi merekodkan bacaan tidak sihat dengan majoritinya melibatkan kawasan di Sarawak. Antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Bintulu, Sibu, Samalaju dan Sarike. Di Semenanjung pula melibatkan Bukit Rambai, Melaka. Institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau pertelingkahan perlu diselesaikan melalui saluran yang betul. Mengulas isu di Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar menyifatkan tindakan Menteri Besar dan bekas Exco Negeri mempertikaikan kedudukan Raja sebagai satu kesalahan besar.
1: Yang paling saya pergi tidak menyesal ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan Raja?
0: Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan mempertahankan perlembagaan dan memastikan kedudukan institusi Raja dihormati. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas seperti biasa. Ini meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungan tugasnya berkuat kuasa pada Selasa. Beliau berkata setakat ini belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan itu. Katanya tindakan meneruskan tugas dibuat berdasarkan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar serta Jabatan Peguam Negara. Ini pula mengenai pendirian Menteri Pengangkutan Anthony Lok yang menawarkan peletakan jawatan. Datuk Seri Anwar berkata beliau belum membuat keputusan dan mahu terlebih dahulu mendengar penjelasan Lok.
2: Saya bagi ruang, saya tak mahu untuk buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya tu kerajaan madani dan kerjasama terpaduan. Malah ahli-ahli Parlimen Keadilan pun banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan syarikat China Agibot Innovation menyatakan komitmen potensi pelaburan RM1 bilion di Malaysia menjelang 2035. Pelaburan itu dijangka mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Menerusi Facebook, Datuk Seri Anwar berkata ZTE Corporation turut menggariskan inisiatif dan pelaburan RM170 juta bagi memacu transformasi digital Malaysia. Katanya pertemuan bersama 5 syarikat China itu turut membincangkan pelbagai kerjasama terutama dalam robotik humanoid, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, teknologi kenderaan elektrik dan e-dagang. Syarikat yang terlibat termasuk Alibaba Group, Geely Automobile Holdings dan Huawei Technologies. Perdana Menteri turut memberitahu hubungan Malaysia-China bukan sekadar diplomasi, perdagangan dan pelaburan. Sebaliknya, ia turut dibentuk menerusi kepercayaan, hubungan peribadi dan perkongsian nilai antara pemimpin kedua-dua negara. Menurut beliau, hubungan itu mempunyai asas sejarah dan budaya yang panjang termasuk pengalaman bersama berdepan kolonialisme dan imperialisme. Beliau berkata demikian ketika melancarkan edisi bahasa Mandarin karya beliau Rethinking Ourselves, Justice, Reform and Ignorance in Post-Normal Times di Hangzhou malam tadi. Karya itu menghimpunkan pemikiran dan pengalaman pertukaran idea Datuk Seri Anwar mengenai dunia termasuk kesan kolonialisme, imperialisme serta hala tuju negara membangun. 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar, sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Berita seterusnya, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di New York bagi mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNGA ke-81. Laporan bersama Gilberto Robert di New York, Amerika Syarikat.
3: Baik dihati, Datuk Seri Muhammad dijadual menyampaikan kenyataan negara pada sesi perbahasan umum pada Sabtu sekitar pukul 4.30 petang waktu tempatan. Beliau dijangka menyampaikan pendirian Malaysia dalam beberapa isu berkepentingan termasuk usaha memperkukuh multilateralisme dan menegakkan undang-undang antarabangsa selain isu Palestin dan ketegangan di Asia Barat. Antara isu lain yang dijangka disentuh reformasi PBB dan Majlis Keselamatan. Selain isu jurang pembangunan, agenda matlamat pembangunan mampan SDG dan inisiatif UN 80, Datuk Seri Muhammad turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama termasuk dari Nepal, Iran, Kuwait, Ghana, Bosnia Herzegovina dan Algeria. Ini merupakan kali ketiga beliau mengetuai delegasi Malaysia ke UNGA sejak memegang portfolio Menteri Luar pada Disember 2023. Sekian laporan Jabatan Robert dari New York, kembali bersama Diati di Angkasa Puri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih Gilberto. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika, Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemeteraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu. Bagaimanapun, beliau menegaskan Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Rubio berkata usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington dan Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan negara itu. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, keseksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini berada dalam kelompok 10 terbaik carta pungutan pingat selepas meraih 2 emas pada hari kelima saingan. Kejayaan itu meletakkan negara berada di tempat ke-8 dengan pungutan 3 emas, 1 perak dan 5 gangsa yang menjadikan keseluruhan 9 pingat. 2 emas disumbangkan Taj Izrin Aiman Taj Madira menerusi Isukan Gran Turismo 7 dan atlet karate Si Shamalarani dalam komite wanita bawah 50 kilogram. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia kini mengumpul separuh daripada sasaran 6 emas. Rentak positif itu diharap dapat diteruskan pada hari ke-6 saingan hari ini dengan beberapa acara utama berpotensi menambah koleksi pingat negara, antaranya pada pukul 8 pagi nanti skuad sepak takraw regu lelaki berdepan Indonesia pada separuh akhir, manakala skuad hoki lelaki menentang Thailand dalam aksi peringkat kumpulan. Gelanggang squash bakal menyaksikan Aira Azman dan S. Sivasanggari meneruskan kempen perseorangan wanita pada pusingan ke-16 terbaik. Sanjay G. Siva dan Eng Ian Yao beraksi dalam saingan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: seboleh mungkin untuk berada dalam bangunan lah, dan kurangkan apa ni, pendedahan terhadap luar bangunan lah. Maksudnya kalau ada aktiviti outdoor, kita boleh kurang-kurangkan lah. Bukan saya cakap tak boleh langsung, tapi untuk keadaan sekarang, kalau nak berjoging, atas treadmill sajalah, tak perlulah dekat kompleks sukan untuk waktu inilah. Dan kurangkan aktiviti-aktiviti di luar rumah yang tak ada pilihan. Contohnya memang bekerja di luar, kan, di luar bangunan, untuk kerap-kerap lah cuci muka, kerap-kerap cuci tangan, dan mana-mana bahagian pada yang terdedah kepada jerebu lah. Dan yang paling penting juga untuk minum banyak air lah, banyak air putih, kan. Ini untuk menjaga kita punya apa ni, status hidrasi. Hidrasi dia akan lebih memudahkan, dia akan lebih menerukkan lagi lah kita punya situasi kalau kita terkena kesan daripada jerebu ni lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau. Hebat, syoknya anda sedang tune in. Stay safe.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
1: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Khamis 23 September. Agenda TVET terus diperkukuh menerusi Pelan Pendidikan Tinggi Nasional 2026 hingga 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata usaha itu akan disusun bersama Majlis TVET Negara dengan melibatkan institusi pendidikan tinggi termasuk Universiti Teknikal, Politeknik dan College Community. Antara usaha tersebut termasuk memperkemas laluan pendidikan TVET di peringkat pendidikan tinggi bagi memastikan bidang berkenaan terus relevan dengan keperluan industri. Dato' Seri Dr. Zamri berkata demikian pada Majlis Convocation Politeknik dan College Community Zon Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Pengesanan awal penyakit vaskular perlu diberi perhatian bagi membolehkan langkah pencegahan dan rawatan dilakukan segera sekaligus mengurangkan risiko komplikasi lebih serius. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata penyakit vaskular seperti aneurisma aorta abdomen dan peripheral arterial disease perlu dikesan lebih awal kerana boleh berlaku tanpa gejala yang jelas. Jelasnya antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah sakit atau kejang kaki ketika berjalan, kaki sejuk atau kebas, perubahan warna kulit dan luka yang sukar sembuh. Datuk Julita ditemui selepas merasmikan kempen kesedaran penyakit vaskular 2026 anjuran Hospital Queen Elizabeth II di Kota Kinabalu. Kempen anjuran Hospital Queen Elizabeth II itu bagi meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit berkaitan saluran darah serta kepentingan pemeriksaan kesihatan. Bakat muda yang dikenal pasti menerusi Malaysia Tech Olympic akan terus dibimbing sehingga mampu menghasilkan projek yang memberi manfaat kepada industri dan masyarakat. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Dato' Muhammad Yusof Abdal berkata ia bagi memastikan bakat yang dicungkil menerusi pertandingan berkenaan tidak terhenti selepas mereka menamatkan persekolahan atau pengajian. Dato' Muhammad Yusof berkata demikian pada program Pembudayaan Sains Teknologi dan Inovasi Bersepadu Zon Sabah di UMS. Pendekatan berkenaan merupakan antara usaha MOSTI melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif selain membina kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Malaysia Tech Olympic 2026 peringkat Zon Sabah menghimpunkan 1,043 peserta daripada sekolah dan institusi pengajian tinggi. Kira-kira 80% kemalangan jalan raya di Sabah berpunca daripada kecuaian pemandu. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jyotih Dikun, antara faktor dikenal pasti termasuk memandu dalam keadaan mabuk atau mengantuk, memandu laju serta menggunakan alat komunikasi semasa memandu. Katanya pelbagai langkah pencegahan merangkumi rondaan dan kempen keselamatan telah dilaksana. Bagaimanapun penurunan kadar kemalangan maut tetap memerlukan kesedaran dan kerjasama pengguna jalan raya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Balai Polis Ranau. 10 finalis bakal berentap merebut gelaran juara Anugerah Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 kelas 16 yang menawarkan hadiah utama RM6,000. Menurut kenyataan, pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata pertandingan anjuran RTM Sabah itu berlangsung Sabtu ini 26 September di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kota Kinabalu bermula 8.30 malam. Kesemua finalis dipilih berdasarkan pencapaian karya masing-masing dalam carta mingguan kelas menerusi sokongan dan undian pendengar. Antara finalis ialah Rusdi Shah menerusi Bukan Milikmu, Miximus Jumi, Semarakan Harapan, Kahira Maisara Bahagia Tanpamu dan Renal Guntabit Lumangat Okudika. Enam lagi finalis ialah Narcissus Justin Misin, Moses Brian Clay, Quinera, Ardli Nicholas, Felix Agus dan Dayang Marisa. Tiga kategori khas turut dipertandingkan iaitu vokal terbaik, lirik terbaik dan persembahan terbaik. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma.

Pasukan berikutnya ketujuh Relati Interim Harimau Malaya Tan Ching Ho menyerahkan kepada Pengurusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk menentukan masa depannya bersama dengan skuad kebangsaan selepas kempen sulung Piala ASEAN FIFA 2026. Tan berkata fokus utamanya ketika ini adalah untuk memastikan pasukan memberikan prestasi terbaik dalam kejohanan berkenaan selain membina semula keyakinan penyokong terhadap skuad negara pada piala yang bermula Jumaat ini hingga 5 Oktober di Indonesia. Kita akhiri berita sukan hari ini dengan kontingen Malaysia pada Rabu mengumpul 3 pingat emas dan 5 pingat gangsa sekaligus mencapai 50% daripada sasaran 6 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata 3 pingat emas itu memberikan momentum yang sangat baik kepada kontingen Malaysia, namun mengingatkan atlet negara agar tidak terlalu selesa kerana masih banyak acara akan dipertandingkan sekaligus memberi peluang untuk menambah pingat. Jeffrey turut menyeruh seluruh rakyat Malaysia supaya terus memberikan sokongan dan doa kepada atlet-atlet yang sedang berjuang di Aichi Nagoya. Terdahulu pingat emas sulung negara disumbangkan atlet karate wanita Edola Faye Robert menerusi acara komite individu bawah 55 kilogram, manakala pingat emas kedua hadir menerusi atlet e-sukan Taj Izrin Aiman Taj Madira yang mencipta kejutan dalam acara e-racing Grand Turismo 7. Dan pingat emas ketiga pula hadir menerusi seorang lagi atlet wanita atlet karate wanita Shalmalarani Chandran dalam acara komite individu wanita bawah 50 kilogram selepas menewaskan lawan dari Hong Kong Shang Yi Ting. 5 pingat gangsa disumbangkan oleh Tevendran Kaliana Sundram dalam komite individu lelaki 55 kilogram, Surya Shankar Hari Shankar dalam komite individu lelaki 60 kilogram, pasukan karate kata lelaki Tan Chong Min dalam wushu wanita Nan Kwan dan Nando serta Clementing Su Wei dalam wushu lelaki Doshu dan Guan Chu. Berita sukan acara untuk edisi 24 September 2026.